כי חביבי חבל על הדמעות. חביבי אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות.

חכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות.